مرد براو شبت گراو خرو همه واد اسمار گره هنیمی دوی اسمار منا نفرام رو بده نبس اسمار کهی بده ادی گراو دک بار شبت دیل